0: wo pa wo a no akobosom nje se nkwaji nsuo ba nsuo wo ba nsuo oboni pada nsuo aboni pada wundim awurade to mi wundim nyame to mi wundim nyame to mi nsuo aboni pada me se na bra buku yase
1: amen
0: osoro be kasa number me yaduma 0241 4 4 3 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Hwɛ. Na me yɛ adwuma. Na sofu mu akwaji tumi. Asina so ase. Shame of you. Papa sofu, we are shame. Wunyam yewu. Wunyam ya gadam nyam som. Bosu otumi che nyame. Bra men kan fu nyame ma wo. Bra men nyame di ngu so.
1: Amen.
0: Ba men che wo sabre. Men che wo da chen chere wo. Wati. Mo se bon se ni mo nyam. No ma kenya metumi ahye. Ye ma mo kwan da. Ye be praise Awurade to me. God is alive. God is alive.
1: Amen.
0: God is alive.
1: Amen.
0: God is alive.
1: Amen.
2: Obi beja ni sentase.
0: Obi twali ento. Obi tontoma oton bashit.
1: Yento.
0: Obi abie boutique restaurant. Obi abie ties. Obi abie workshop kasiye we pono. Windows. Plastic chairs yento.
1: Yento.
0: She. Ukase wi asita okwa.
1: Nda okwa.
0: Ani pa bi jira ne ho. Es e pam nipa. Maame na ofre mo sopa. Mo ton bo ne ba cho sopa. Se meten wan ni yento.
1: Yento.
0: Bo ne ma jesu yento. Yento pa. Ba go bi jira nche.
1: Ye di fufu yeto.
0: Ani opra, opra, opra, opra. Sister me se abra bo no. Wo de nyan ko wani da. En ko wani da se wuti o me kasara wu yi rodu na fi woro. En ko wani se ko ko ni a. Ewade. Bibi nsi kwa.
1: Nsi kwa
0: so. Bibi ko wani. Wati. O bibi akunye skani awale so nya wo. O bibi akunye skani awale ska o fi o cas wo tutu but awo ma. O bi ko wa no awo jimi jimi. O bi ko wa no awo akwa togwe togwe. Akwa ni ti se ya. Si ya. No na no so so si ya. Wo ya akwa. Wo so awo ba. Wa wo ba. Akwa ni no so so awo ba. Ala wo ya nwa. Wo ya nwa. Mesi me shebe poku ya se. Mema wo e papa patu yem. Mema wo ni mo nyamba. Mema akwa ni wo fe. Mema wo tafu wo. Mema twins. O kasa obi se e wonti me Jacob mamua Jacob mamua wo sei Jacob mamua wo kalkas Jacob ma emua e wo kalkas na emua kwa wo kalesia nya metime nipa wo tafo
1: na badu
0: nim nyame sum nyame ye un nyame ni kutaba bo keke si nyame bi ni ho nyame bi ho there is a God. Are you believe it and I prove it to you mesi me prove akere wo.
1: Amen.
3: 0244 3866 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 agbona letarashi amadalia na junku ohopo foto afivia janado amalia na junku ohopo foto na ga dolama mava apomoko do ga hamavo na ga mavoko dolama hamojo nke na letapara kafifa ashi channel matakpom nu amadalia la yevoda kakanana kama nyonyom nu ogbava gana na kama nyonyom nu odoshimu nflom nu ogara chile maragbo alo mada dufanchu amamaji bi akogano alo awu homla maragbo kenya promise f avanan tonto pa nana kama lashu amara dongbo no bavaho yen toka na gagbono bi makogo noa manya dru dru dolamodo li ha manya nchila model gbogbo modo me kata mi chu na mi ava yuho opa mawo adowom nkaka ya mo eto mi apo prophet ji set labi enwo mala gbagbaba mi ga no tapara ko me kata mi chu de na mi ava poku asi na yu a mi ga po weda weda kama mi lafi a chijaja nkaka mi me ga gbogbo chijaja nta ya mlo ndo homa ye ya mlo nika kacha na kafi na mlo ndo homa ba chi anaka novi agba kala jiwa ya ku elaju fuda ma kala jiwa ya ku elaju itami akata mechu na mi ava na dinamika asembi se se wo si weda we eye so weda na se wo behwe se wo behwa manso na ati asa wa bade a ende de eso ni de bi ba be ka ho
0: ensuo no eto no enhira enhira ngora so ati ase enti eni so na chi fansoro mo bra
3: fansoro ni mo
0: bra ewia bi ensuo to bia no wo de fa mo bra na me na muso fi kwa se me ba ye
3: ampa
0: ana ente me ba se me je wo wase munyi wona woda mane mu film me ba se be yiwa fa mane mu obi aso kwa che wo
3: Jesus
0: obu diabetes diabetes ema kuro tu no
3: yes
0: me se fa bra me ma kuro ne wo ma wo me se me nya me o ma me tu mi me wo haban me de haban ye adwuma
3: amen
0: me se diabetes kuro fa bra diabetes bra cancer pressure
3: bia
0: ne na ya pro ha pressure
3: e kura ye kuma ye nkuda
0: what you say for me she be poku ya se nya me nya me tumi se de me tumi nya nya djuma
3: oye djuma e wie ye bre mu
0: oye nya me a wo jiri dia wo di ensenchere
3: amen
0: what you say
3: amen.